ga ga ga ma ga ma ni da ni da da ni sa ga ma da ga da ni da da da da ni da da da da ni ni da ni ni da ni ni ga ma ma ga ma ma ga ma ma ga ma ni da ni da da ni sa ga ma da ni sa ga ma de sa ni da ma ga ma da ni da ni da ma ga da ga ma da ni da ma ga ma re da ni sa obhimane chole jeyo na obhimane chole jeyo na obhimane chole jeyo।